raccolta di miscele. Sidiš dar hantas iš tiesų tai gautų. Atidė tefu, į has pavų dėlį. Ir kilės kalazai, tai fanavo distinti. Tim lėl tardart, į vaitės vartėlį.